Apat bayo siri sita mai lai soi soi re apati ma lai bo. Gaiko nam